generáci prišiť sa na ní, ktorý sa povádne mu všetkými kanáda deti. Ten pravinný ženkata, všetkými, unesú všetko vočky sampún manoranžen prvám karnevali, sarošešto lúk dýsen za rášie prosad dýtaka, sarošešto vnesi daní ráci, sanúni prosíme, ikú penko tým guláša medzi bárhaga, sanúni sa